0: waɗanda suke harkar social media. Don Allah, in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai ne je dore hotunan mutane. Wannan abin wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu to ka tsinke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu. To kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne. Wannan kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV ɗin a shigar da mutum kotu sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka za su daina wannan kuɗi. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa karatunsa kawai yake yi a yi amfani da karatun a sa hoton wani to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce yayi aikin ka dai sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba ruwan ba ma so ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za ba ma sha'awa mu ba neman subscribers muke. Muna fatan Allah ya ba mu lada a kan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan mu. In mutum ɗaya ne ba mu faɗa. In muka samu ladan mu alhamdulillah. Za ka ba mu buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa. Ya haɗa da yawa. Wannan abin haramun ne. Haramun ne, haramun ne, Allah ya tsare
1: ka. Mita 97.3 zangon FM.
2: Za a saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Ƙara Rawi. A yi sauraro lafiya.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان
4: يختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن كلهم ينا بعد الأباري ينا وعزي جاء يما جنا أكام بني إيسو صلوني السبب فكان ينتنشي أنم سليمان اتتنا يمن أنم سليمان عليه السلام ينا فلسطين duk tafiya ce a jirgin sama ɗan mintuna ne yake yi amma ba san juna ba. Shi yasa kar kana malami an kira ka malam kuma ka amsa malam ka ce ka san komai. A'a, ka ɗan san wani abu. An gane ina nake gani yanzu wannan fitilar ɗaya biyu uku huɗu ya so nake kallo can gas can ga motoci guda biyu nan ko ga fara can iya hangen idona. To akwai kuma in fitilar ta yi gaba akwai hangen wani. Akwai kuma hangen wani. Akwai bari mutum a nan waje ko jama'a? An gan shi? Ya zama ƙato? 15? Sati biyu ne ya wuce. Ka gan shi? Ka gan shi haka? Allah ba ka ba. To karatu haka yake. To fa ga kulli da ilmu inda duk ka samu mai karatu akwai wanda ya fi shi karatu ga dai bar isu ba ta san annabi Sulaiman na mulki ba kuma duniya Allah ya bashi shi ma bai san bar isu tana mulki ba ga shi na dogo tafiya tafiyar wata ɗaya awa shida amma Allah da ikonsa bai taɓa wucewa ta garin ba balle ya san bar isu ƙarshe me ya faru alhuda-huda ne wannan tsuntsun shi ne kawo masa labarinta a dalilinsa kuma ta musulunta. Allahu akbar. To kaga ta miƙa wuya ta sallama ta ba da gaskiya da Amir Suleiman. To malamai da yawa sun yi bayanin cewa ya aure ta. Waɗansu kuma sun ce a'a bai aure ta ba. To tunda dai Ƙur'ani nan ya tsaya. Kuma mu tsaya haka in sun yi auren shi kenan in ba su yi ba ma shi kenan sai Allah ce wala ga da arsalna ila samuda bayan wannan na aika samudawa dan uwansu annabi salihu akha salihan annabi salihu bawan Allah na gari me yace anibudullah kuma utawa Allah kai zahum fariqani yaqtasimuna sai ga shi sirrin rabu wadansu sun yi imani wadansu sun kafirce ba su yi imani ba me yace musu
3: qala ya qaumi limatasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون
4: sai suka ce in annabi ne kai Allah ya aiko ka to ka sauka mana da azaba kaga wawaye taimakon ma su ce ka sauka mana da wata rama mu gani mu ji dai muka ce ka sauka mana da azaba kare sai ce ya kauni ya ku mutane na cikin nutsuwa da ladabi da kwantar da kai ba irin wazin yanzu ba a dinga fadar bakar magana da mutane ana kafirta su ana wofinta su ana keganta su a'a shi mai wazi likita ne har likita ma zai wa yaro dubara ai mai wa'azi ma wanda bai sani ba almajirinka ne ba ganin yara ba sa san magani mai daci sai likita ya dabara sai ya yi mai dan zaki-zaki maganin yana ciki in yaro yana ki yana kuka yana ki da an sa mana nan in ya dan yi haka ya dan harshensa ya ji dan zaki-zaki sai ya saki jikinsa sai a dura mar da an dura sai maganin ya yi aiki ta kai mai wazi likita ne akwai magyamban da za ka sa mar aidin ya ji kamar ka sa masa wuta amma kafin a jima ya warki to kullum mai wa'azi so ake dinga tausasawa annabi salihu yace ya kauye yace ya ku mutane na bai ce kai mutanen banza a'a ya ku mutane na limatas ta'duna bi sayyi'ati qabla alhasanati me yasa kuke neman azaba kafin rahama laula tastaghfiruna Allah me yasa ba za ku roki Allah ya muku gafara ba la'allakum turhamuna ko Allah ya ji kanku ya kai ku gidan aljanna ai wanda ya gaya maka wannan kalma yana kaunarka na'am
3: qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum 'inda Allah bal antum qawmun tufutanu
4: wanda kale ce kalu suka ce tayyarna bika wa biman ma'aka salihu tun da ka zo kana mana wa'azin nan aka daina ruwan sama sai dai shumi ne kaga annabin Allah ko shumi ne tayyarna bika da kai da wanda suka yi imani da kai kun zame mana annoba kala sai annabi salihu ya ce ba'irkum inda Allah shi'umin ayyukanku yana nan gare ku Allah ne zai nuna muku sharrin akibar al'amuran bal antum qaumun tutanu ku dai mutane ne waɗanda shaitan ya muku wasu wasi ya ja ku zuwa ga halaka to a cikin mutane a garin kowane gari baya da su shaidanin gari ɗan iskan gari ɗan dajaliyar gari ɗan tashar gari ɗan ɗaukar amaryar gari ɗan wane ne ɗan suka sara ɗan wane ne da gari to a garin annabi salihu akwai shekiye guda tara sun fi kowa iya shege a garin tun da fi Allah ya ambace su me ya ce
3: wa kana fil madinati tis'a

kokari ne duba da kyau ne tsora Allura tana mai kanta amma Allura tana jawo da kai kawai kuma kike ka kanta da sauran nau'ikan hanyoyin ba da tsara ne su ma ke kan dauka da kai ta hudu ne zuwa wata uku wasu ma ke yi ne su yi ne ta har sai su karaji saboda haka wannan tabbas nan ne shi ta din ba mu so a dinga zuwa cikin sana'a yi kike ta dinga zuwa cikin lafiyar da yin bayan da ne kuwa yini wasu ga su a da sunan tsohon cibiyoyin yin magana da tsibirar amma ba sa ɗaukar lokaci su yi wa su yi wa ɗan da suka yi buƙatar ba da tsibirar cikakken bayanin yaya kowace hanya suke wanda don haka aka fasa su

0: mita 97 da dugo ku zanguna FM agogon daikin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 7 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin daular musulunci da fatan za a yi sauraro lafiya
1: shiri